Oye ni say any affili. Oh line on. Ah. Wa mo se bo aka tama no DJ no. Hey. O se bo no nyendo. Wa ye bibia bi. Mo internet ba na no ya mu hu no mu fi say afia no aba ho. Oye senior man.

0: KZOK 101.7 FM.
1: Hey, catch it! Listen in here, and you ma beto todi ame baba no one dieno. Kemu so beto mia. Hey, asho. Hey, now beka. Ya John tuma mi ensa duku potumanto. This way chocolate drink. Na kango she afi bian suberi ni waware niya. This way chocolate drink. Na kensiya. Oh, asho. Uden kwa nu tumu aho. Mi be mu an mu an suweche kwa di akaho. Uhadi a wepi ho. Uka se batetiye. Eda form one.
2: This way chocolate drink.
3: Hey, catch up a pay baba awari.
2: Asho.
3: Ye fi asa this way chocolate drink. Ya sori ano pa no ne yenom ya ye bi chef fridge nom no se snack ya nya ho ho ano ne ya de serve wo mo ye didi wie ne ya pe bibia bo agu ya de so a this way chocolate drink ne yenom ana this way no ti ano a he se kire wo mo kwakwa wo mo brick wo mo bibia wo mo ade ohia ne so se
2: this way chocolate drink
3: de ohia ane so se
4: fda anhwe se adwede nkra to mo agia to se eye
5: okay 101.7